0: En ny sommerdag ligger foran oss full av muligheter. Kanskje blir det en dag på jobb, kanskje en tur til stranda, eller kanskje bare en rolig dag hjemme. Uansett, jeg håper musikken vår blir en fin start.
1: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Det sommermorgen du lytter til. Kanskje har du ferie, eller kanskje arbeidsdagen venter om få minutter. Uansett, jeg håper musikken gir deg en ekstra god start på dagen.

Musik från Emma Steinbacken var det. Då kan jag säga si, välkommen till 11-timmen. Jag får klockan passerat 11. Vi är klara för en ny etapp på vår sommarresa genom inlandet. Det blir liksom en färd från gröna dalfurer till hyggliga bygder och små pärlor längs vägen. Vi står i Lego. Så har jag tips till dig i nästa timme. Ska vi snacka mycket om det och det har faktiskt med inlandet att göra. Så vi ska fortsätta utforska rätt och slett allt det som detta flotta fylke vårt har att by på. Så tack för att du har med oss på turen. Se jag. Häng på.

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jag føler mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Woohoo! Ska vi gå och dricka en kopp kaffe på Bristol?